0: kom igen! Sommar och dans, sen på slätta.
1: Min morsing då!
0: Nej, jag vet inte hur.
2: Ja, det var musik ifrån Fernando och låta Trolldans här i försvingande. Den också finner på albumet Dansefest i bygda som Fernando gav ut i 2003. Så ska vi till Striplers och nu ska vi få den första smakebiten på det kommande albumet till Striplers som kommer till att slippas i maj nu i 2026. Denne gang har de vært i ærverdige Nidaros studio i Norge i Trondheim sammen med en som heter Bjørn Nessjø, som regnes som en av Norges mest etablerte produsenter. Men jeg kan ikke huske at Bjørn Nessjø har produsert så mye dansebandmusikk. Han et ukjent navn for meg, men han tydeligvis kjent i musikkmiljøet. Nå har Striplers vært i hans studio og spilt inn sin første single i forkant av albumslippet. Her det Henrik Setsson, Mikael Wigstrøm, Thomas Berglund og Dan Atlerud som har skrevet låten sammen. Låten kommer her og heter Fram og tilbaks.

0: tänkte jag att den skulle värta 120 kronor. Och så var det bilen. Och den var 590, sa du. Då värta 125,90 då. Nej, vad är det? Nej, du, jag tror mig att ta hela grejen upp. Alltså, det var 4 vuxna och 7 unga. Och en vuxen, då är alltså 12 kronor. Då var 2 vuxna 24 kronor. För hvis du dubblar 2 vuxna, så får du 4 unga.
1: Det var ikke særlig mye digitale hjelpemidler for fergebilitørene på 80-tallet og på Vestlandet, som jo dette må jo referere seg til, så var jo fergebilitøren, han sto jo på ferge på der du kjørte ombord. Det var ikke noe egen luke til å betale. Men det gikk som regel bra. Dette var salhusvinskvetten, etter hvert kalte de så bare vinskvetten. Og det var fra debutalbumet deres, som heter Plateau, og som kom i 1988. Jeg skal fortsette til et kjent gjeng, nemlig Chicago. Love Me Tomorrow.

0: Sebastian.
1: Hur går det med dig, Garoleg?
0: Vi gör igen, ja. Ja, jag ligger i min klassäng på åldersheimen vår, så du ser. Jag menar, de har inte finare på någon herrskapsgård.
2: Åh, oh, nej, oh, nej,
0: kom inte här.
2: Nej.
0: Ja, här har jag väl lagt i 30 år. De säger jag har det gott. Jag må ju tro dig. Snart ska jag få eget rum, Belbert. Men jag syns nog konjan är flott.

0: besök.
1: Han savnar ingen världens ting, nu vill han gå till ro.
0: Hör, Bartal? Nej, du måste...
2: Kanske jag bara på den flaskan, Belbert.
0: Jag var urinpröven.
2: Belbert, han måste vara i veckan. Nu ska jag på dig en gammal

sjukligheten var på 90,1% och 19 dager hade 90% eller mer. Også I fjor blev det registrert rekord I antal tågreiser med 84,2 millioner. Och det var nyheterna. Jeg heter Jonas Bording.